309.531 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba veći je za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je bilo 185.296. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini manja je za 15.440 osoba. Region. Žena koja je teško stradala u požaru koji je gorio 13. augusta na širem omiškom području, umrla je od posljedica ozljeda, potvrđeno je u četvrtak iz splitske bolnice. Ljekarsku pomoć primilo je više od 40 ljudi, većina je pretrpjela respiratorne probleme zbog gustog dima, dok ih je nekoliko zadobilo teške opekline zbog kojih su prebačeni na intenzivno liječenje Split i Zagreb. Prema procjenama nakon proglašenja prirodne nepogode, materijalna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Vatra je progutala 58 kuća i stambenih objekata, 36 vozila i 25 plovila, prenosi FENA. Svijet. Odbor Evropskog parlamenta za vanjske poslove pozvao je na snažniju politiku Evropske unije prema Kini, koja kombinuje dijalog sa snažnijom zaštitom evropskih interesa, saopćeno iz Evropskog parlamenta. Ističu važnost dijaloga s Kinom o globalnim izazovima, miru i sigurnosti, klimi i ljudskim pravima. Istovremeno napominju da su odnosi dosegli kritičnu tačku zbog kineskih nepoštenih ekonomskih praksi i stava te zemlje o ruskom ratu protiv Ukrajine. Zastupnici u Evropskom parlamentu pozivaju na hitno djelovanje protiv pretvaranja prevelike ekonomske zavisnosti Evropske unije od Kine u oružje, kao i na strogu strategiju smanjenja rizika usmjerenu na kritične sirovine, lijekove, baterije, električna vozila i druge strateške sektore. Oni zahtijevaju strožu provjeru ulaganja te zaštitu kritičnih tehnologija, infrastrukture i lanaca snabdijevanja. U preporuci se, kao sve veći izazovi za ekonomiju Evropske unije, ističu kineski industrijski višak kapaciteta, državne subvencije i druga ograničenja pristupa evropskih kompanija kineskom tržištu, prenosi FENA. Sport. Bosna i Hercegovina nastavila je niz sjajnih rezultata na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju u Turskoj, gdje je Ismail Zulfić trećeg takmičarskog dana osvojio srebrnu medalju, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Sretan 47. rođendan rodici Fatmi od rođaka Ede i Hajre Islamović. Puno zdravlja, sreće, veselja u daljem životu.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. septembra 2026. godine u 86. godini života na Ahiret preselila Topalović, rođena Hadžić Muje Hasiba iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u subotu 12. septembra 2026. godine u 13:30 poslije podne namaza ispred džamije Krčana, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni kćerke Senada i Sabina, unučad Amanda, Ajla, Elvis, Inesa, Alma i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 10. septembra 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselila Sunjić, rođena Komić, Huseina, Zlata iz Njusine. Dženaza polazi u subotu 12. septembra 2026. godine u 13:30 iza podne namaza ispred porodične kuće, a klanjat će se i ukop obaviti na porodičnom mezarju Njusina po dolasku. Ožalošćeni suprug Esad, sin Rasim, kćerka Zemira, zet Delvedin, braća Avdo i Adem, sestre Hata, Asima, Remzija, Sedija sa porodicama, te ostala mnogo.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

delegat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s vladom. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra. Alžir prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Evrope će doputovati u Bosnu i Hercegovinu kako bi posmatrala opće izbore 4. oktobra, navodi se u saopćenju. Federalni ministar rada i socijalne politike jučer je razgovarao sa izvršnim direktorom Evropske mreže socijalnih usluga o unapređenju socijalnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i mogućnostima uključivanja ministarstva u rad ove Evropske mreže. Evropska mreža socijalnih usluga okuplja 105 članica iz 36 zemalja, među kojima su javne institucije, ministarstva lokalne i regionalne vlasti te organizacije odgovorne za upravljanje i pružanje socijalnih usluga. Mreža djeluje i izvan granica Evropske unije, uključujući zemlje kandidatkinje i države u procesu evropskih integracija. Izvršni direktor Evropske mreže socijalnih usluga predstavio je rad mreže na pitanjima planiranja, finansiranja i razvoja socijalnih usluga, kao i programe stručne i tehničke podrške, tematske radne grupe te mogućnosti razmjene znanja i dobrih praksi. Ministru je uputio poziv da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike postane član ove mreže, prenosi FENA. Usaglasili su se da postoji značajan prostor za nastavak saradnje posebno u razvoju standarda kvaliteta socijalnih usluga, stručnom usavršavanju zaposlenih i jačanju kapaciteta institucija socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine održala je jučer redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna problematika raseljenih lica i povratnika. Posebno važna odluka donesena je u vezi sa raspoređivanjem sredstava za 2026. godinu. Komisija je usvojila odluku o raspoređivanju sredstava po namjenama o ukupnom iznosu od 4 milijuna konvertibilnih maraka, čime se stvaraju konkretni finansijski preduslovi za nastavak realizacije projekata usmjerenih na rješavanje potreba povratnika i raseljenih lica, prenosi FENA. Region. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice u saborsku proceduru uputila je paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se od 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Svijet. Ruski predsjednik boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Očekuje se da će se na dnevnom redu dvodnevnog godišnjeg samita, koji počinje sutra dolaskom kineskog predsjednika, naći teme poput ratova na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i globalnih trgovinskih previranja i pitanja nafte. Ovo će biti prva posjeta kineskog predsjednika Indiji od 2019. godine. Indija je odgovorila na energetsku krizu izazvanu ratom u Iranu, između ostalog okretanjem ka Rusiji. Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon višemjesečnih tenzija. U izraelskom napadu na sjeveru Gaze poginule su najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopštili su iz bolnice. Sport.
Federalna ministrica kulture i sporta uputila je na

najiskrenije i najsrdačnije čestitke Ismailu Barlovu na fantastičnom rezultatu i nastupu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju. Dodala je da nas njegova borbenost i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih plivača čine neizmjerno ponosnima, te da je trajna inspiracija cijelom našem društvu i dokaz da za istinsku posvećenost i rad ne postoje granice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
0: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. septembra 2026. godine u 86. godini života na Ahiret preselila Topalović, rođena Hadžić, Muje Hasiba iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u subotu 12. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza ispred džamije Krčana, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa po dolasku. Ožalošćeni kćerke Senada i Sabina, unučad Amanda, Ajla, Elvis, Inesa, Alma i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 10. septembra 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselila Sunjić, rođena Komić, Huseina, Zlata iz Njusine. Dženaza polazi u subotu 12. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred porodične kuće, a klanjat će se i ukop obaviti na porodičnom mezarju Njusina po dolasku. Ožalošćeni suprug Esad, sin Rasim, kćerka Zemira, zet Delvedin, braća Avdo i Adem, sestre Hata, Asima, Remzija, Sedija sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s vladom. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra. Alžir prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

Sport. Federalna ministrica kulture i sporta uputila je najiskrenije i najsrdačnije čestitke Ismailu Barlovu na fantastičnom rezultatu i nastupu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju. Dodala je da nas njegova borbenost i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih plivača čine neizmjerno ponosnima, te da je trajna inspiracija cijelom našem društvu i dokaz da za istinsku posvećenost i rad ne postoje granice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Region. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice u saborsku proceduru uputila je paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se od 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Svijet. Evropska komisija je Vijeću Evropske unije podnijela prijedloge za potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Indije, tražeći odobrenje za njegovo potpisivanje i sklapanje. Ako to odobri Vijeće, to će biti najveći trgovinski sporazum koji su ikad sklopili Evropska unija i Indija. Nakon što se sporazum donese i stupi na snagu, njime će se poboljšati pristup tržištu, smanjiti carine, ukloniti nepotrebne prepreke trgovini, te osigurati pravila za trgovinu i ulaganja između Evropske unije i Indije. Evropska unija i Indija već trguju robom i uslugama u vrijednosti većoj od 180 milijardi eura godišnje, čime se podupire gotovo 800.000 radnih mjesta u Evropskoj uniji. Tim će se sporazumom ukinuti ili smanjiti carine na 96% izvoza robe iz Evropske unije u Indiju. Općenito smanjenjem carina će se uštedjeti oko 4 milijarde eura godišnje u carinama na evropske proizvode. Time će se evropskim poduzećima olakšati pristup indijskom tržištu i takmičenje pod ravnopravnijim uslovima, a potrošačima će se omogućiti veći izbor. Sport. Federalna ministrica kulture i sporta uputila je najiskrenije i najsrdačnije čestitke Ismailu Barlovu na fantastičnom rezultatu i nastupu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju. Dodala je da nas njegova borbenost i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih plivača čine neizmjerno ponosnima, te da je trajna inspiracija cijelom našem društvu i dokaz da za istinsku posvećenost i rad ne postoje granice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.